0: Men han hål han ølm som en helst av kinuksi, og edri var råd etter skjorta og bukse. Nå at kjæring i tekta med ålet.
1: Du ålet her ålet, du må skundre av gale.
0: For naboen ringde rista, det meldte om elg så på jeg svinsta. Og han ålet rundt som han knip inn meg i tøng. Men kjæring da, slik må du se med ei gang. Dermed vårt om at det